0: My Drunk Uncle, the new cartoon coming to CCC, may not be suitable for minors.
1: Комьюнити радіо для восточних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: I'm wild, wild, wild! I'm Руслана, and these are Дикі Тані.

0: легко, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товариші! Maybe you have heard of it.
1: З радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Привіт, Liberty City. Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!
3: Now we hear some Kino, Liberty City!

0: Why are all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
0: We've gone so far east. We are in the west. This is Russia.

0: всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: I'm wild, wild, wild! I'm Руслана, and these are Дикі Тані!

0: Eastern European communities together!
1: Твою линию горят огни.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
2: In Ukrainian is Dicky Dancy! In English is Wild Dances!

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Swinging puppets.
2: I'm so tired of this tiny puppet junk. I need a real man to fill me full of gunk.
1: Swinging Puppets is amazing children with a tale of how hard it is to sing in tune and keep on smiling when you've got strings around your wrists or a creepy man's fist up your ass. Swinging Puppets at the Magic Curtain Theater.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Для моїх колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: I hope you are enjoying your new wildlife in this new wild west country. I'm wild and free.
1: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.